Hene Jehoshaphat ekai. Sɛ momma anwotofoɔ ne nni anim na nnwuma a wotoyɛ ni sɛ wonni nyame ayɛ na nahummɔboɔ ɛtimi wɔ da.